0: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talasi Radio Berana. Vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, 8 sati 4 minuta, a sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovog utorka 11. avgusta prema prognozama meteorologa danas će biti sunčano i veoma toplo. Na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponigdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura danas od 27 do 38 stepeni. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, i za danas je najavljeno isključenje struje zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekulari, dio Budimlje. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. I ovog utorka vas pozivamo da ostanete na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družit ćemo se sa vama kroz jutarnji program do 10 sati i 30 minuta. Tu smo da vas informišemo o važnim dešavanjima i da uživate u dobroj muzici, za koju je ovog jutra zadužen moj kolega Sava Pešić, a sa vama u studiju Tamara Babović.
1: Slušate Radio Berane. Radio Berane.
2: Jutarnji program. Berane. Grad koji volim.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Sati 15 minuta, nastavljamo naše druženje. A Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Ministarstva financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za RTCG saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivnosti koje štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona eura planiran za cijelu tekuću godinu. Upravo na to upozoravao je jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Posljedice je to, dodaje, lošeg planiranja budžeta za fond. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava, a iz poslaničkih klupa slična poruka da ukoliko ima eventualnih nepravilnosti, onda bi trebalo kazniti poslodavce koji hoće da zloupotrijebe tu zakonsku mogućnost, ali da to nikako ne smije biti razlog da žrtve neadekvatnog monitoringa budu osobe sa invaliditetom.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: 9:39 minuta, trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Ako planirate da narednih dana potražite osvježenje na Crnogorskom primorju, dobre vijesti stižu kada je riječ o kvalitetu morske vode. Prema posljednjim rezultatima monitoringa koji je na 114 lokacija sproveo Institut za biologiju mora, na gotovo 79% ispitanih lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dodatnih 8,8% lokacija ocjenjena kao dobra. To znači da je na velikoj većini crnogorskih kupališta more sanitarno ispravno i bezbjedno za kupanje i rekreaciju. U Ulcinju je odličan kvalitet vode zabilježen na 14 od 18 kontrolisanih lokacija, u Baru na 13 od 15, dok je u Budvi 27 od 34 lokacije imalo odličan kvalitet. U Tivtu je odlična voda bila na 7 od 10 lokacija, u Kotoru na 10 od 15, a u Herceg Novom čak na 22 kontrolisane lokacije. Važno je ipak napomenuti da se stanje prati kontinuirano. Nakon što je krajem jula na pojedinim kupalištima zabilježen loš kvalitet, ponovljene analize pokazale su poboljšanje. Na većini crnogorskih plaža more je dobro kvalitete i možete uživati u ljetu uz preporuku da prije kupanja obratite pažnju na obaveštenja i zastavite se na konkretnom kupalištu.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Jedan nije odnosio na cijenu usluga. U vijestima pročitajte, Ministarstvo financija najavilo izradu nove strategije održivosti penzionog sistema zbog novih rizika koji su tražili MMF i Svjetska banka. Penzioneri sve duže žive dok mladi odlaze.
1: Pregled štampe.
0: U dnevnim novinama dan za utorak 11. avgusta možete pročitati: kanabis čini 97% od ukupno zaplijenjene droge u Crnoj Gori. Prema podacima, za godinu oduzeta 13.191 stabljika, sve je stalo, samo marihuana raste. Tokom 2025. godine na teritoriji Crne Gore je zaplijenjen 13.191 komad stabljika marihuane, što predstavlja apsolutan rast za oko 3,52% u odnosu na prethodnu godinu, kada su zaplijenjena 364 komada stabljika marihuane, navodi se u izvještaju. Vlada ukinula akcizne olakšice na gorivo, dizel jeftiniji 3, a benzin 6 centi. Dok Brisel očekuje reforme, ponovo otvaramo identitetska pitanja i teme za svađu, i kada gledamo ka Evropi, vidimo samo prošlost. U danu pročitajte da sve više nosilaca vlasti koristi privilegije, pokazuje primjer većine članova vlade Milojka Spajića, koji nemaju privatna auta, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Intervju stručnjak za međunarodne odnose, inženjer pomorstva Samir Hadžić za Dan o sporu s Hrvatskom oko Prevlake. Mamula je najjači adut Crne Gore.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte, analitičar Stefan Đukić o najavi nove srpske demokratije da će ključne poruke govora Andrije Mandića sa Fundine pretočiti u deklaraciju o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj uniji. Manevar za širenje uticaja i bijeg od Vučićevog pritiska. Najava nove srpske demokratije da u proceduru šalje deklaraciju o pomirenju i zajedništvu, reakcija je na otvorene napade režima Aleksandra Vučića na Andriju Mandića i preferiranje Milana Kneževića u borbi unutar prosrpskog bloka. Za manjine i URA ovo može biti izgovor da buduću saradnju sa NSD-om, rekao je Đukić za pobjedu. U pobjedi pročitajte, novo prekrajanje istorije. Mitropolit eparhije Budimljansko-Nikšićke izjednačio partizane sa vojskom Osmanlija, a Pavla Đurišića i četnike sa junacima sa Vučjeg dola i Fundine. Milićević Metodije na liniji Beogradske crkvene vrhuške. Pobjeda vam donosi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području manastira Ostrog. DRI kontrolisala zapošljavanja u 5 opština i 5 državnih kompanija, više milijonski troškovi zapošljavanja koje nije transparentno. pobjede vam donosi Ivana Savić, je bila jedna od liderki u osvajanju srebrne medalje na rukometnom prvenstvu za kadetkinje. Nema tu puno filozofije, ključ za uspjeh je tim. Vjerovali smo jednu drugu, držale se kao tim, bile borbene, maksimalne na terenu sa velikom pažnjom na sve ono što je protivnik radio. Protiv Španije smo znale da možemo, ali bilo je previše umora, rekla je Ivana Savić za pobjedu. Pratili ste
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo ženi čiji je glas decenijama bio sinonim za otmenost, duboku emociju i muzičku zrelost. Govorimo o Gabi Novak, neokrunjenoj kraljici jugoslovenske i hrvatske pop i jazz muzike. Njen specifični, topli, intimni i blago promukli vokal obilježio je zlatno doba naše muzičke scene. Kroz više od 6 decenija karijere Gabi Novak nas nije učila samo muzici. Učila nas je dostojanstvu, selektivnosti umjetnosti i mudrosti proživljavanja svakog trenutka. Ona je umjetnica koja je uspjela da spoji šlagerski sentiment 50-ih godina sa modernim jazz senzibilitetom, ostajući uvijek svoja, odmjerena i prepoznatljiva. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu. Njen otac Đuro bio je sa ostrva Hvar, a majka Elizabeta bila je Njemica iz Berlina. Životni put je porodicu neposredno prije rata doveo nazad na prostore Balkana. Ratne godine Gabi provodi u izbjeglištvu i siromaštvu na Hvaru, a kraj rata donosio je veliku porodičnu tragediju, gubitak oca koji je ubijen 1945. Odrastanje sa majkom u poslijeratnom Zagrebu bilo je obilježeno borbom za egzistenciju. Njena majka radila najteže poslove od šivenja do cijepanja karata u bioskopu kako bi prehranila ćerku. Iz tog perioda Gabi je izvukla svoju prvu veliku životnu lekciju – skromnost, borbenost i duboko poštovanje prema radu i porodici.

Gabi Novak je završila školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Zaposlila se u tadašnjem Vjesniku, a potom u čuvenom Zagreb filmu kao crtačica i scenografkinja. Radila je na pionirskim projektima jugoslovenske animacije. Dok je crtala, često je pjevušila. Njen talenat i božanstvena boja glasa privukli su pažnju kolega kada je pozajmila glas jednoj djevojčici u crtanom filmu. Tada je njen vokalni potencijal prepoznao legendarni slovenački dirigent i kompozitor Bojan Adamić. On je prepoznao ono što će kasnije postati njen zaštitni znak. Sposobnost da bez vikanja, čistom emocijom i šapatom prenese najdublju ljudsku dramu i radost. Njen zvanični muzički debi dogodio se 1959. godine na Zagreb Festu sa pjesmom Ljubav ili šala, gdje je odmah osvojila publiku. Iste te rane faze karijere donose joj nevjerovatno priznanje. Na Bledskom jazz festivalu 1958. sudbina je spojila mladu Gabi sa jednim od najvećih muzičara svih vremena, Louisom Armstrongom, sa kojim je otpjevala duet. Armstrong je bio očaran njenim glasom, a Gabi su se otvorila vrata zapadnog tržišta. Ponuđeno je da gradi inostranu karijeru, ali pod jednim uslovom, da promijeni izgled, smrša i prilagodi svoj stil zahtjevima stranih izdavačkih kuća. Gabi je to glatko odbila. To je bio ključni trenutak u kojem je pokazala nevjerovatnu mudrost i integritet i izabrala je da ostane vjerna sebi, svom gradu i svom autentičnom izrazu. Saradnji i život sa Arsenom Dedićem, ipak istorija domaće pop i jazz muzike najviše pamti njenu sudbinsku povezanost sa Arsenom Dedićem. Upoznali su se krajem 50. godina, a vjenčali 1973. Njihov brak i profesionalno partnerstvo postali su sinonim za najveću ljubavnu priču na ovim prostorima. Arsen i Gabi nisu bili samo supružnici, oni su bili jedno drugom najveći kritičari, podrška i muzička inspiracija. Arsen je pisao pjesme koje su savršeno odgovarale njenom senzibilitetu, poštujući njenu potrebu da pjeva samo ono što zaista osjeća. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih savremenika, ona nije snimala ogroman broj pjesama, ali svaka pjesma koju je odabrala bila je remek djelo, probrana sa nevjerovatnim ukusom. Numere poput Vino i gitare, Kuće za ptice, On me voli na svoj način i Van vremenska, Pamtim samo sretne dane, postale su dio kolektivne kulturne baštine. Te pjesme nisu bile samo hitovi za jedno ljeto, to su muzičke minijature koje govore o prolaznosti, ljubavi, tugovanju i dostojanstvu, mudro uokvirene u aranžmane koji i danas zvuče moderno.

Porodično nasljeđe i mudrost Gabi Novak ogleda se u načinu na koji je vaspitavala svog sina, proslavljenog džez pijanistu Matiju Dedića. Zajedno sa Arsenom, Gabi je Matiji dala potpunu slobodu da gradi svoj sopstveni muzički put bez nametanja roditeljskog autoriteta ili stila. U kasnijoj fazi svoje karijere, Gabi se ponovo vratila svojim džez korijenima upravo kroz saradnju sa sinom. Albumi poput pjesme Moj život iz 2002. donijeli su joj brojne nagrade Porin, uključujući i nagradu za životno djelo. Čak i kada su je sustizale godine i teški životni gubici, uključujući odlazak njenog voljenog Arsena 2015. godine, a potom i smrt njenog sina Matije i njeno sopstveno tiho preminuće u avgustu 2025. godine, Gabi je ostala stup smirenosti. Do samog kraja nosila je tugu sa nevjerovatnom snagom, podsjećajući nas na stihove svoje čuvene pjesme da treba pamtiti samo sretne dane. Šta možemo naučiti iz riznice života Gabi Novak? Prva lekcija je dosljednost. U svijetu koji se brzo mijenja i nudi prečice do slave, ona je birala kvalitet umjesto kvantiteta. Druga lekcija je skromnost. Nikada sebe nije stavljala na pijedestal uprkos tome što je bila istinska diva. I na kraju, naučila nas je da umjetnost, baš kao i život, zahtijeva mjeru. Njen šapat na sceni bio je glasniji od bilo čije vike. Gabi Novak je otišla tiho, ali muzika i mudrost koje nam je ostavila u nasljeđe ostaju da traju vječno. Hvala vam što ste bili uz riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A od tri puna Popovića, tri punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo ženi čiji je glas decenijama bio sinonim za otmenost, duboku emociju i muzičku zrelost. Govorimo o Gabi Novak, neokrunjenoj kraljici jugoslovenske i hrvatske pop i jazz muzike. Njen specifični, topli, intimni i blago promukli vokal obilježio je zlatno doba naše muzičke scene. Kroz više od 6 decenija karijere Gabi Novak nas nije učila samo muzici. Učila nas je dostojanstvu, selektivnosti umjetnosti i mudrosti proživljavanja svakog trenutka. Ona je umjetnica koja je uspjela da spoji šlagerski sentiment 50-ih godina sa modernim jazz senzibilitetom, ostajući uvijek svoja, odmjerena i prepoznatljiva. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu. Njen otac Đuro bio je sa ostrva Hvar, a majka Elizabeta bila je Njemica iz Berlina. Životni put je porodicu neposredno prije rata doveo nazad na prostore Balkana. Ratne godine Gabi provodi u izbjeglištvu i siromaštvu na Hvaru, a kraj rata donosio je veliku porodičnu tragediju, gubitak oca koji je ubijen 1945. Odrastanje sa majkom u poslijeratnom Zagrebu bilo je obilježeno borbom za egzistenciju. Njena majka radila najteže poslove od šivenja do cijepanja karata u bioskopu kako bi im prehranila ćerku. Iz tog perioda Gabi je izvukla svoju prvu veliku životnu lekciju – skromnost, borbenost i duboko poštovanje prema radu i porodici.

Gabi Novak je završila školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Zaposlila se u tadašnjem Vjesniku, a potom u čuvenom Zagreb filmu kao crtačica i scenografkinja. Radila je na pionirskim projektima jugoslovenske animacije. Dok je crtala, često je pjevušila. Njen talenat i božanstvena boja glasa privukli su pažnju kolega kada je pozajmila glas jednoj djevojčici u crtanom filmu. Tada je njen vokalni potencijal prepoznao legendarni slovenački dirigent i kompozitor Bojan Adamić. On je prepoznao ono što će kasnije postati njen zaštitni znak. Sposobnost

sposobnost da bez vikanja, čistom emocijom i šapatom prenese najdublju ljudsku dramu i radost. Njen zvanični muzički debi dogodio se 1959. godine na Zagreb Festu sa pjesmom Ljubav ili šala, gdje odmah osvojila publiku. Iste te rane faze karijere donose joj nevjerovatno priznanje. Na Bledskom jazz festivalu 1958. sudbina je spojila mladu Gabi sa jednim od najvećih muzičara svih vremena, Louisom Armstrongom, sa kojim je otpjevala duet. Armstrong je bio očaran njenim glasom, a Gabi su se otvorila vrata zapadnog tržišta. Ponuđeno je da gradi inostranu karijeru, ali pod jednim uslovom, da promijeni izgled, smrša i prilagodi svoj stil zahtjevima stranih izdavačkih kuća. Gabi je to glatko odbila. To je bio ključni trenutak u kojem je pokazala nevjerovatnu mudrost i integritet i izabrala je da ostane vjerna sebi, svom gradu i svom autentičnom izrazu. Saradnji život sa Arsenom Dedićem, ipak istorija domaće pop i jazz muzike, najviše pamti njenu sudbinsku povezanost sa Arsenom Dedićem. Upoznali su se krajem 50. godina, a vjenčali 1973. Njihov brak i profesionalno partnerstvo postali su sinonim za najveću ljubavnu priču na ovim prostorima. Arsen i Gabi nisu bili samo supružnici, oni su bili jedno drugom najveći kritičari, podrška i muzička inspiracija. Arsen je pisao pjesme koje su savršeno odgovarale njenom senzibilitetu, poštujući njenu potrebu da pjeva samo ono što zaista osjeća. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih savremenika, ona nije snimala ogroman broj pjesama, ali svaka pjesma koju je odabrala bila je remek djelo, probrana sa nevjerovatnim ukusom. Numere poput Vino i gitare, Kuće za ptice, On me voli na svoj način i Van vremenska, Pamtim samo sretne dane, postale su dio kolektivne kulturne baštine. Te pjesme nisu bile samo hitovi za jedno ljeto, to su muzičke minijature koje govore o prolaznosti, ljubavi, tugovanju i dostojanstvu, mudro uokvirene u aranžmane koji i danas zvuče moderno. Thank you.

Porodično nasljeđe i mudrost Gabi Novak ogleda se u načinu na koji je vaspitavala svog sina, proslavljenog džez pijanistu Matiju Dedića. Zajedno sa Arsenom, Gabi je Matiji dala potpunu slobodu da gradi svoj sopstveni muzički put bez nametanja roditeljskog autoriteta ili stila. U kasnijoj fazi svoje karijere, Gabi se ponovo vratila svojim džez korijenima upravo kroz saradnju sa sinom. Albumi poput pjesme Moj život iz 2002. donijeli su joj brojne nagrade Porin, uključujući i nagradu za životno djelo. Čak i kada su je sustizale godine i teški životni gubici, uključujući odlazak njenog voljenog Arsena 2015. godine, a potom i smrt njenog sina Matije i njeno sopstveno tiho preminuće u avgustu 2025. godine, Gabi je ostala stup smirenosti. Do samog kraja nosila je tugu sa nevjerovatnom snagom, podsjećajući nas na stihove svoje čuvene pjesme da treba pamtiti samo sretne dane. Šta možemo naučiti iz riznice života Gabi Novak? Prva lekcija je dosljednost. U svijetu koji se brzo mijenja i nudi prečice do slave, ona je birala kvalitet umjesto kvantiteta. Druga lekcija je skromnost. Nikada sebe nije stavljala na pijedestal uprkos tome što je bila istinska diva. I na kraju, naučila nas je da umjetnost, baš kao i život, zahtijeva mjeru. Njen šapat na sceni bio je glasniji od bilo čije vike. Gabi Novak je otišla tiho, ali muzika i mudrost koje nam je ostavila u nasljeđe ostaju da traju vječno. Hvala vam što ste bili uz riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Poštovani slušalci, na talasima ste radija Berane i prolazi još jedan utorak. Danas ćemo ga zaustaviti na nekoliko trenutaka. Vratit ćemo se u vrijeme kada se muzika čekala na radiju, snimala na kasete, presnimavala od prijatelja i slušala toliko puta sve dok se traka gotovo istroši. Vratit ćemo se u 80. koje još traju. Osamdesete godine u kojima je Jugoslavija imala jednu od najzanimljivijih muzičkih scena u Evropi. Rock, novi talas, pop, elektronika. Danas nećemo tražiti najbolju pjesmu 80-ih jer takva lista vjerovatno ne postoji. Danas ćemo poslušati 6 pjesama i 6 različitih priča, a na samom početku bend koji je tada bio više od benda Bijelo dugme. Kada kažemo Bijelo dugme, mnogi će odmah pomisliti na velike koncerte, hiljade ljudi i pjesme koje znaju gotovo svi. Ali početak 80-ih donosi jednu zanimljivu promjenu. Bijelo dugme više nije bilo ono isto dugme iz 70-ih. Na albumu Doživjeti stotu, objavljenom 1980. godine, dugme ulazi u novu deceniju sa nešto modernijim, tvrđim i novotalasnim zvukom. Sam album je tada bio svojevrsni odgovor na vrijeme koje se mijenjalo i naslovna pjesma zvuči kao poruka: nemoj stati, živi, sviraj, doživi stotu. Pa neka ova pjesma otvori našu današnju emisiju Bijelo dugme i Doživjeti stotu.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo u sasvim drugačiju priču. Ako je bilo dugme bilo veliko ime rock scene, Azra je donijela nešto mnogo neposrednije. Grad, ulicu, nervozu, ljubav i Džonija Štulića koji je često zvučao kao da ne pjeva pjesmu, nego razgovara sa nekim preko stola. Azra je bila dio novog talasa koji je početkom 80-ih promijenio jugoslovensku rock scenu. I ono što je zanimljivo jeste da te pjesme nisu pokušavale da budu savršene. Bile su stvarne. Možda je zato i naslov ove pjesme tako jednostavan. Pitanje koje može postaviti svako od nas. A šta da radim? Azra.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Novi talas imao je jednu divnu osobinu. Niko nije morao da zvuči isto, a film je imao svoju energiju. Jura Stublić i film donijeli su zvuk koji je bio brz, mlad, pomalo buntovan i što je možda najvažnije, zabavan. Pjesma Zamisli život u ritmu muzike za ples objavljena je 1981. godine i danas zvuči kao mala vremenska mašina. Čim krenu prvi taktovi imate osjećaj da ste negdje u 80-im, u nekom klubu ili u automobilu, možda samo ispred radija. I zato nećemo mnogo pričati, pustimo film da nam pokaže kako je izgledao život u ritmu muzike za ples.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A sada pravimo veliki skok. Iz gitara i novog talasa prelazimo u svijet sintesajzera. Rijeka i Denisi Denisi, pjesma koja je 1984. godine zvučala kao da je stigla iz budućnosti, program tvog kompjutera. Danas nam je teško zamisliti koliko je sama riječ kompjuter tada zvučala moderno. Danas ga nosimo u džepu. Tada je bio simbol neke daleke budućnosti, a Denis i Denis su tu budućnost pretvorili u pop pjesmu. I upravo je to ono što volimo kod 80-ih. Neke pjesme danas zvuče nostalgično, a neke su pokušavale tada da zamisle ono što tek dolazi. Program tvog kompjutera je upravo takva pjesma. I evo je, 4 minute putovanja u budućnost iz 1984. godine.

0: 80. nisu bile samo energija, ples i sintisajzeri. Postojale su i pjesme koje su tražile da zastanete, slušate tekst i pustite atmosferu da uradi svoje. Haustor je upravo takav bend. Darko Rundek i Haustor napravili su muziku koja se teško može staviti u jednu ladicu. Rock, novi talas, reggae, drugačiji ritmovi, ali iznad svega atmosfera. Njihove pjesme često djeluju kao kratki filmovi, a Šalot svile ima upravo tu osobinu. Ne mora vas osvojiti na prvo slušanje, ali kad jednom uđete u njen svijet, ostajete tamo nekoliko minuta. Ako ste kod kuće, pojačajte, ako ste u automobilu, nastavite voziti, a ako ste negdje gdje vam društvo pravi samo radio, onda ste na pravom mjestu. Haustor i Šalot svile.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: Слушайте, слушайте, Берн. Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Слушайте Радио Берег. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo ženi čiji je glas decenijama bio sinonim za otmenost, duboku emociju i muzičku zrelost. Govorimo o Gabi Novak, neokrunjenoj kraljici jugoslovenske i hrvatske pop i jazz muzike. Njen specifični, topli, intimni i blago promukli vokal obilježio je zlatno doba naše muzičke scene. Kroz više od 6 decenija karijere Gabi Novak nas nije učila samo muzici. Učila nas je dostojanstvu, selektivnosti umjetnosti i mudrosti proživljavanja svakog trenutka. Ona je umjetnica koja je uspjela da spoji šlagerski sentiment 50-ih godina sa modernim jazz senzibilitetom, ostajući uvijek svoja, odmjerena i prepoznatljiva. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu. Njen otac Đuro bio je sa ostrva Hvar, a majka Elizabeta bila je Njemica iz Berlina. Životni put je porodicu neposredno prije rata doveo nazad na prostore Balkana. Ratne godine Gabi provodi u izbjeglištvu i siromaštvu na Hvaru, a kraj rata donosio je veliku porodičnu tragediju, gubitak oca koji je ubijen 1945. Odrastanje sa majkom u poslijeratnom Zagrebu bilo je obilježeno borbom za egzistenciju. Njena majka radila najteže poslove od šivenja do cijepanja karata u bioskopu kako bi im prehranila ćerku. Iz tog perioda Gabi je izvukla svoju prvu veliku životnu lekciju – skromnost, borbenost i duboko poštovanje prema radu i porodici.

Gabi Novak je završila školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Zaposlila se u tadašnjem Vjesniku, a potom u čuvenom Zagreb filmu kao crtačica i scenografkinja. Radila je na pionirskim projektima jugoslovenske animacije. Dok je crtala, često je pjevušila. Njen talenat i božanstvena boja glasa privukli su pažnju kolega kada je pozajmila glas jednoj djevojčici u crtanom filmu. Tada je njen vokalni potencijal prepoznao legendarni slovenački dirigent i kompozitor Bojan Adamić. On je prepoznao ono što će kasnije postati njen zaštitni znak. Sposobnost da bez vikanja, čistom emocijom i šapatom prenese najdublju ljudsku dramu i radost. Njen zvanični muzički debi dogodio se 1959. godine na Zagreb Festu sa pjesmom Ljubav ili šala, gdje je odmah osvojila publiku. Iste te rane faze karijere donose joj nevjerovatno priznanje. Na Bledskom jazz festivalu 1958. sudbina je spojila mladu Gabi sa jednim od najvećih muzičara svih vremena, Louisom Armstrongom, sa kojim je otpjevala duet. Armstrong je bio očaran njenim glasom, a Gabi su se otvorila vrata zapadnog tržišta. Ponuđeno je da gradi inostranu karijeru, ali pod jednim uslovom, da promijeni izgled, smrša i prilagodi svoj stil zahtjevima stranih izdavačkih kuća. Gabi je to glatko odbila. To je bio ključni trenutak u kojem je pokazala nevjerovatnu mudrost i integritet i izabrala je da ostane vjerna sebi, svom gradu i svom autentičnom izrazu. Saradnji život sa Arsenom Dedićem, ipak istorija domaće pop i jazz muzike najviše pamti njenu sudbinsku povezanost sa Arsenom Dedićem. Upoznali su se krajem 50. godina, a vjenčali 1973. Njihov brak i profesionalno partnerstvo postali su sinonim za najveću ljubavnu priču na ovim prostorima. Arsen i Gabi nisu bili samo supružnici, oni su bili jedno drugom najveći kritičari, podrška i muzička inspiracija. Arsen je pisao pjesme koje su savršeno odgovarale njenom senzibilitetu, poštujući njenu potrebu da pjeva samo ono što zaista osjeća. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih savremenika, ona nije snimala ogroman broj pjesama, ali svaka pjesma koju je odabrala bila je remek djelo, probrana sa nevjerovatnim ukusom. Numere poput Vino i gitare, Kuće za ptice, On me voli na svoj način i Van vremenska, Pamtim samo sretne dane, postale su dijom kolektivne kulturne baštine. Te pjesme nisu bile samo hitovi za jedno ljeto, to su muzičke minijature koje govore o prolaznosti, ljubavi, tugovanju i dostojanstvu, mudro uokvirene u aranžmane koji i danas zvuče moderno.

nametanja roditeljskog autoriteta ili stila. U kasnijoj fazi svoje karijere Gabi se ponovo vratila svojim jazz korijenima upravo kroz saradnju sa sinom. Albumi poput pjesme Moj život iz 2002. donijeli su joj brojne nagrade Porin, uključujući i nagradu za životno djelo. Čak i kada su je sustizale godine i teški životni gubici, uključujući odlazak njenog voljenog Arsena 2015. godine, a potom i smrt njenog sina Matije i njeno sopstveno tiho preminuće u avgustu 2025. godine, Gabi je ostala stup smirenosti. Do samog kraja nosila je tugu sa nevjerovatnom snagom, podsjećajući nas na stihove svoje čuvene pjesme da treba pamtiti samo sretne dane. Šta možemo naučiti iz riznice života Gabi Novak? Prva lekcija je dosljednost. U svijetu koji se brzo mijenja i nudi prečice do slave, ona je birala kvalitet umjesto kvantiteta. Druga lekcija je skromnost. Nikada sebe nije stavljala na pijedestal uprkos tome što je bila istinska diva. I na kraju, naučila nas je da umjetnost, baš kao i život, zahtijeva mjeru. Njen šapat na sceni bio je glasniji od bilo čije vike. Gabi Novak je otišla tiho, ali muzika i mudrost koje nam je ostavila u nasljeđe ostaju da traju vječno. Hvala vam što ste bili uz riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Poštovani slušalci, na talasima ste Radija Berane i prolazi još jedan utorak. Danas ćemo ga zaustaviti na nekoliko trenutaka. Vratit ćemo se u vrijeme kada se muzika čekala na radiju, snimala na kasete, presnimavala od prijatelja i slušala toliko puta sve dok se traka gotovo istroši. Vratit ćemo se u 80. koje još traju. Osamdesete godine u kojima je Jugoslavija imala jednu od najzanimljivijih muzičkih scena u Evropi. Rock, novi talas, pop, elektronika. Danas nećemo tražiti najbolju pjesmu 80-ih jer takva lista vjerovatno ne postoji. Danas ćemo poslušati 6 pjesama i 6 različitih priča, a na samom početku bend koji je tada bio više od benda, Bijelo dugme. Kada kažemo Bijelo dugme, mnogi će odmah pomisliti na velike koncerte, hiljade ljudi i pjesme koje znaju gotovo svi. Ali početak 80-ih donosi jednu zanimljivu promjenu. Bijelo dugme više nije bilo ono isto dugme iz 70-ih. Na albumu Doživjeti stotu, objavljenom 1980. godine, dugme ulazi u novu deceniju sa nešto modernijim, tvrđim i novotalasnim zvukom. Sam album je tada bio svojevrsni odgovor na vrijeme koje se mijenjalo i naslovna pjesma zvuči kao poruka: nemoj stati, živi, sviraj, doživi stotu. Pa neka ova pjesma otvori našu današnju emisiju Bijelo dugme i Doživjeti stotu.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo u sasvim drugačiju priču. Ako je bilo dugme, bilo veliko ime rock scene, Azra je donijela nešto mnogo neposrednije. Grad, ulicu, nervozu, ljubav i Džonija Štulića, koji je često zvučao kao da ne pjeva pjesmu, nego razgovara sa nekim preko stola. Azra je bila dio novog talasa koji je početkom 80-ih promijenio jugoslovensku rock scenu. I ono što je zanimljivo jeste da te pjesme nisu pokušavale da budu savršene. Bile su stvarne. Možda je zato i naslov ove pjesme tako jednostavan. Pitanje koje može postaviti svako od nas. A šta da radim? Azra.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Novi talas imao je jednu divnu osobinu. Niko nije morao da zvuči isto, a film je imao svoju energiju. Jura Stublić i film donijeli su zvuk koji je bio brz, mlad, pomalo buntovan i što je možda najvažnije, zabavan. Pjesma Zamisli život u ritmu muzike za ples objavljena je 1981. godine i danas zvuči kao mala vremenska mašina. Čim krenu prvi taktovi imate osjećaj da ste negdje u 80-im, u nekom klubu ili u automobilu, možda samo ispred radija. I zato nećemo mnogo pričati, pustimo film da nam pokaže kako je izgledao život u ritmu muzike za ples.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A sada pravimo veliki skok. Iz gitara i novog talasa prelazimo u svijet sintesajzera. Rijeka i Denisi Denisi, pjesma koja je 1984. godine zvučala kao da je stigla iz budućnosti, program tvog kompjutera. Danas nam je teško zamisliti koliko je sama riječ kompjuter tada zvučala moderno. Danas ga nosimo u džepu. Tada je bio simbol neke daleke budućnosti, a Denis i Denis su tu budućnost pretvorili u pop pjesmu. I upravo je to ono što volimo kod 80-ih. Neke pjesme danas zvuče nostalgično, a neke su pokušavale tada da zamisle ono što tek dolazi. Program tvog kompjutera je upravo takva pjesma. I evo je, 4 minute putovanja u budućnost iz 1984. godine.

0: 80. nisu bile samo energija, ples i sintisajzeri. Postojale su i pjesme koje su tražile da zastanete, slušate tekst i pustite atmosferu da uradi svoje. Haustor je upravo takav bend. Darko Rundek i Haustor napravili su muziku koja se teško može staviti u jednu ladicu. Rock, novi talas, reggae, drugačiji ritmovi, ali iznad svega atmosfera. Njihove pjesme često djeluju kao kratki filmovi, a Šalot svile ima upravo tu osobinu. Ne mora vas osvojiti na prvo slušanje, ali kad jednom uđete u njen svijet, ostajete tamo nekoliko minuta. Ako ste kod kuće, pojačajte, ako ste u automobilu, nastavite voziti, a ako ste negdje gdje vam društvo pravi samo radio, onda ste na pravom mjestu. Haustor i Šalot svile.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj smo ostavili bend koji je pokazao da rock može biti tih, mračan, emotivan i duboko ličan. EKV. Bend koji je izrastao iz beogradske novotalasne scene i čije su pjesme vremenom postale mnogo više od muzike jednog perioda. Kada danas slušamo Milana Mladenovića i EKV, teško je ne primijetiti koliko njihove pjesme još uvijek zvuče savremeno. Možda upravo zato što govore o stvarima koje se ne mijenjaju, o ljudima, ljubavi, samoći, vremenu koje prolazi. A krug je lijep način da zatvorimo naš današnji muzički krug. Počeli smo sa željom da doživimo stotu, a završavamo sa EKV i pjesmom Krug.

0: Слушайте радио Берн. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo ženi čiji je glas decenijama bio sinonim za otmenost, duboku emociju i muzičku zrelost. Govorimo o Gabi Novak, neokrunjenoj kraljici jugoslovenske i hrvatske pop i jazz muzike. Njen specifični, topli, intimni i blago promukli vokal obilježio je zlatno doba naše muzičke scene. Kroz više od 6 decenija karijere Gabi Novak nas nije učila samo muzici. Učila nas je dostojanstvu, selektivnosti umjetnosti i mudrosti proživljavanja svakog trenutka. Ona je umjetnica koja je uspjela da spoji šlagerski sentiment 50-ih godina sa modernim jazz senzibilitetom, ostajući uvijek svoja, odmjerena i prepoznatljiva. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu. Njen otac Đuro bio je sa ostrva Hvar, a majka Elizabeta bila je Njemica iz Berlina. Životni put je porodicu neposredno prije rata doveo nazad na prostore Balkana. Ratne godine Gabi provodi u izbjeglištu i siromaštvu na Hvaru, a kraj rata donosio je veliku porodičnu tragediju, gubitak oca koji je ubijen 1945. Odrastanje sa majkom u poslijeratnom Zagrebu bilo je obilježeno borbom za egzistenciju. Njena majka radila najteže poslove od šivenja do cijepanja karata u bioskopu kako bi im prehranila ćerku. Iz tog perioda Gabi je izvukla svoju prvu veliku životnu lekciju – skromnost, borbenost i duboko poštovanje prema radu i porodici.

Gabi Novak je završila školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika. Zaposlila se u tadašnjem Vjesniku, a potom u čuvenom Zagreb filmu kao crtačica i scenografkinja. Radila je na pionirskim projektima jugoslovenske animacije. Dok je crtala, često je pjevušila. Njen talenat i božanstvena boja glasa privukli su pažnju kolega kada je pozajmila glas jednoj djevojčici u crtanom filmu. Tada je njen vokalni potencijal prepoznao legendarni slovenački dirigent i kompozitor Bojan Adamić. On je prepoznao ono što će kasnije postati njen zaštitni znak. Sposobnost da bez vikanja, čistom emocijom i šapatom prenese najdublju ljudsku dramu i radost. Njen zvanični muzički debi dogodio se 1959. godine na Zagreb Festu sa pjesmom Ljubav ili šala, gdje je odmah osvojila publiku. Iste te rane faze karijere donose joj nevjerovatno priznanje. Na Bledskom jazz festivalu 1958. sudbina je spojila mladu Gabi sa jednim od najvećih muzičara svih vremena, Louisom Armstrongom, sa kojim je otpjevala duet. Armstrong je bio očaran njenim glasom, a Gabi su se otvorila vrata zapadnog tržišta. Ponuđeno je da gradi inostranu karijeru, ali pod jednim uslovom, da promijeni izgled, smrša i prilagodi svoj stil zahtjevima stranih izdavačkih kuća. Gabi je to glatko odbila. To je bio ključni trenutak u kojem je pokazala nevjerovatnu mudrost i integritet. Izabrala je da ostane vjerna sebi, svom gradu i svom autentičnom izrazu. Saradnji život sa Arsenom Dedićem, ipak istorija domaće pop i jazz muzike, najviše pamti njenu sudbinsku povezanost sa Arsenom Dedićem. Upoznali su se krajem 50. godina, a vjenčali 1973. Njihov brak i profesionalno partnerstvo postali su sinonim za najveću ljubavnu priču na ovim prostorima. Arsen i Gabi nisu bili samo supružnici, oni su bili jedno drugom najveći kritičari, podrška i muzička inspiracija. Arsen je pisao pjesme koje su savršeno odgovarale njenom senzibilitetu, poštujući njenu potrebu da pjeva samo ono što zaista osjeća. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih savremenika, ona nije snimala ogroman broj pjesama, ali svaka pjesma koju je odabrala bila je remek djelo, probrana sa nevjerovatnim ukusom. Numere poput Vino i gitare, Kuće za ptice, On me voli na svoj način i Van vremenska, Pamtim samo sretne dane, postale su dijom kolektivne kulturne baštine. Te pjesme nisu bile samo hitovi za jedno ljeto, to su muzičke minijature koje govore o prolaznosti, ljubavi, tugovanju i dostojanstvu, mudro uokvirene u aranžmane koji i danas zvuče moderno.

Porodično nasljeđe i mudrost Gabi Novak ogleda se u načinu na koji je vaspitavala svog sina, proslavljenog džez pijanistu Matiju Dedića. Zajedno sa Arsenom, Gabi je Matiji dala potpunu slobodu da gradi svoj sopstveni muzički put bez nametanja roditeljskog autoriteta ili stila. U kasnijoj fazi svoje karijere, Gabi se ponovo vratila svojim džez korijenima upravo kroz saradnju sa sinom. Albumi poput pjesme Moj život iz 2002. donijeli su joj brojne nagrade Porin, uključujući i nagradu za životno djelo. Čak i kada su je sustizale godine i teški životni gubici, uključujući odlazak njenog voljenog Arsena 2015. godine, a potom i smrt njenog sina Matije i njeno sopstveno tiho preminuće u avgustu 2025. godine, Gabi je ostala stup smirenosti. Do samog kraja nosila je tugu sa nevjerovatnom snagom, podsjećajući nas na stihove svoje čuvene pjesme da treba pamtiti samo sretne dane. Što možemo naučiti iz riznice života Gabi Novak? Prva lekcija je dosljednost. U svijetu koji se brzo mijenja i nudi prečice do slave, ona je birala kvalitet umjesto kvantiteta. Druga lekcija je skromnost. Nikada sebe nije stavljala na pijedestal uprkos tome što je bila istinska diva. I na kraju, naučila nas je da umjetnost, baš kao i život, zahtijeva mjeru. Njen šapat na sceni bio je glasniji od bilo čije vike. Gabi Novak je otišla tiho, ali muzika i mudrost koje nam je ostavila u nasljeđe ostaju da traju vječno. Hvala vam što ste bili uz riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Poštovani slušalci, na talasima ste radija Berane i prolazi još jedan utorak. Danas ćemo ga zaustaviti na nekoliko trenutaka. Vratit ćemo se u vrijeme kada se muzika čekala na radiju, snimala na kasete, presnimavala od prijatelja i slušala toliko puta sve dok se traka gotovo istroši. Vratit ćemo se u 80. koje još traju. Osamdesete godine u kojima je Jugoslavija imala jednu od najzanimljivijih muzičkih scena u Evropi. Rock, novi talas, pop, elektronika. Danas nećemo tražiti najbolju pjesmu 80-ih jer takva lista vjerovatno ne postoji. Danas ćemo poslušati 6 pjesama i 6 različitih priča, a na samom početku bend koji je tada bio više od benda, Bijelo dugme. Kada kažemo Bijelo dugme, mnogi će odmah pomisliti na velike koncerte, hiljade ljudi i pjesme koje znaju gotovo svi. Ali početak 80-ih donosi jednu zanimljivu promjenu. Bijelo dugme više nije bilo ono isto dugme iz 70-ih. Na albumu Doživjeti stotu, objavljenom 1980. godine, dugme ulazi u novu deceniju sa nešto modernijim, tvrđim i novotalasnim zvukom. Sam album je tada bio svojevrsni odgovor na vrijeme koje se mijenjalo i naslovna pjesma zvuči kao poruka: nemoj stati, živi, sviraj, doživi stotu. Pa neka ova pjesma otvori našu današnju emisiju Bijelo dugme i Doživjeti stotu.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo u sasvim drugačiju priču. Ako je bilo dugme bilo veliko ime rock scene, Azra je donijela nešto mnogo neposrednije. Grad, ulicu, nervozu, ljubav i Džonija Štulića, koji je često zvučao kao da ne pjeva pjesmu, nego razgovara sa nekim preko stola. Azra je bila dio novog talasa koji je početkom 80-ih promijenio jugoslovensku rock scenu. I ono što je zanimljivo jeste da te pjesme nisu pokušavale da budu savršene. Bile su stvarne. Možda je zato i naslov ove pjesme tako jednostavan. Pitanje koje može postaviti svako od nas. A šta da radim? Azra.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Novi talas imao je jednu divnu osobinu. Niko nije morao da zvuči isto, a film je imao svoju energiju. Jura Stublić i film donijeli su zvuk koji je bio brz, mlad, pomalo buntovan i što je možda najvažnije, zabavan. Pjesma Zamisli život u ritmu muzike za ples objavljena je 1981. godine i danas zvuči kao mala vremenska mašina. Čim krenu prvi taktovi imate osjećaj da ste negdje u 80-im, u nekom klubu ili u automobilu, možda samo ispred radija. I zato nećemo mnogo pričati, pustimo film da nam pokaže kako je izgledao život u ritmu muzike za ples.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A sada pravimo veliki skok. Iz gitara i novog talasa prelazimo u svijet sintesajzera. Rijeka i Denis i Denis i pjesma koja je 1984. godine zvučala kao da je stigla iz budućnosti, program tvog kompjutera. Danas nam je teško zamisliti koliko je sama riječ kompjuter tada zvučala moderno. Danas ga nosimo u džepu. Tada je bio simbol neke daleke budućnosti, a Denis i Denis su tu budućnost pretvorili u pop pjesmu. I upravo je to ono što volimo kod 80-ih. Neke pjesme danas zvuče nostalgično, a neke su pokušavale tada da zamisle ono što tek dolazi. Program tvog kompjutera je upravo takva pjesma. I evo je, 4 minute putovanja u budućnost iz 1984. godine.

0: 80. nisu bile samo energija, ples i sintisajzeri. Postojale su i pjesme koje su tražile da zastanete, slušate tekst i pustite atmosferu da uradi svoje. Haustor je upravo takav bend. Darko Rundek i Haustor napravili su muziku koja se teško može staviti u jednu ladicu. Rock, novi talas, reggae, drugačiji ritmovi, ali iznad svega atmosfera. Njihove pjesme često djeluju kao kratki filmovi, a Šalot svile ima upravo tu osobinu. Ne mora vas osvojiti na prvo slušanje, ali kad jednom uđete u njen svijet, ostajete tamo nekoliko minuta. Ako ste kod kuće, pojačajte, ako ste u automobilu, nastavite voziti, a ako ste negdje gdje vam društvo pravi samo radio, onda ste na pravom mjestu. Haustor i Šalot svile.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj smo ostavili bend koji je pokazao da rock može biti tih, mračan, emotivan i duboko ličan. EKV. Bend koji je izrastao iz beogradske novotalasne scene i čije su pjesme vremenom postale mnogo više od muzike jednog perioda. Kada danas slušamo Milana Mladenovića i EKV, teško je ne primijetiti koliko njihove pjesme još uvijek zvuče savremeno. Možda upravo zato što govore.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
0: Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
2: Radio

0: Slušate, Radio Berane. Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Berane i prolazi još jedan utorak. Danas ćemo ga zaustaviti na nekoliko trenutaka. Vratit ćemo se u vrijeme kada se muzika čekala na radiju, snimala na kasete, presnimavala od prijatelja i slušala toliko puta sve dok se traka gotovo istroši. Vratit ćemo se u 80. koje još traju. Osamdesete godine u kojima je Jugoslavija imala jednu od najzanimljivijih muzičkih scena u Evropi. Rock, novi talas, pop, elektronika. Danas nećemo tražiti najbolju pjesmu 80-ih jer takva lista vjerovatno ne postoji. Danas ćemo poslušati 6 pjesama i 6 različitih priča, a na samom početku bend koji je tada bio više od benda, Bijelo dugme. Kada kažemo Bijelo dugme, mnogi će odmah pomisliti na velike koncerte, hiljade ljudi i pjesme koje znaju gotovo svi. Ali početak 80-ih donosi jednu zanimljivu promjenu. Bijelo dugme više nije bilo ono isto dugme iz 70-ih. Na albumu Doživjeti stotu, objavljenom 1980. godine, dugme ulazi u novu deceniju sa nešto modernijim, tvrđim i novotalasnim zvukom. Sam album je tada bio svojevrsni odgovor na vrijeme koje se mijenjalo i naslovna pjesma zvuči kao poruka: nemoj stati, živi, sviraj, doživi stotu. Pa neka ova pjesma otvori našu današnju emisiju Bijelo dugme i Doživjeti stotu.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo u sasvim drugačiju priču. Ako je bilo dugme bilo veliko ime rock scene, Azra je donijela nešto mnogo neposrednije. Grad, ulicu, nervozu, ljubav i Džonija Štulića koji je često zvučao kao da ne pjeva pjesmu, nego razgovara sa nekim preko stola. Azra je bila dio novog talasa koji je početkom 80-ih promijenio jugoslovensku rock scenu. I ono što je zanimljivo jeste da te pjesme nisu pokušavale da budu savršene. Bile su stvarne. Možda je zato i naslov ove pjesme tako jednostavan. Pitanje koje može postaviti svako od nas. A šta da radim? Azra.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Novi talas imao je jednu divnu osobinu. Niko nije morao da zvuči isto, a film je imao svoju energiju. Jura Stublić i film donijeli su zvuk koji je bio brz, mlad, pomalo buntovan i što je možda najvažnije, zabavan. Pjesma Zamisli život u ritmu muzike za ples objavljena je 1981. godine i danas zvuči kao mala vremenska mašina. Čim krenu prvi taktovi imate osjećaj da ste negdje u 80-im, u nekom klubu ili u automobilu, možda samo ispred radija. I zato nećemo mnogo pričati, pustimo film da nam pokaže kako je izgledao život u ritmu muzike za ples.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A sada pravimo veliki skok. Iz gitara i novog talasa prelazimo u svijet sintesajzera. Rijeka i Denisi Denisi, pjesma koja je 1984. godine zvučala kao da je stigla iz budućnosti, program tvog kompjutera. Danas nam je teško zamisliti koliko je sama riječ kompjuter tada zvučala moderno. Danas ga nosimo u džepu. Tada je bio simbol neke daleke budućnosti, a Denisi Denisi su tu budućnost pretvorili u pop pjesmu. I upravo je to ono što volimo kod 80-ih. Neke pjesme danas zvuče nostalgično, a neke su pokušavale tada da zamisle ono što tek dolazi. Program tvog kompjutera je upravo takva pjesma. I evo je, 4 minute putovanja u budućnost iz 1984. godine.

0: 80. nisu bile samo energija, ples i sintisajzeri. Postojale su i pjesme koje su tražile da zastanete, slušate tekst i pustite atmosferu da uradi svoje. Haustor je upravo takav bend. Darko Rundek i Haustor napravili su muziku koja se teško može staviti u jednu ladicu. Rock, novi talas, reggae, drugačiji ritmovi, ali iznad svega atmosfera. Njihove pjesme često djeluju kao kratki filmovi, a Šalot svile ima upravo tu osobinu. Ne mora vas osvojiti na prvo slušanje, ali kad jednom uđete u njen svijet, ostajete tamo nekoliko minuta. Ako ste kod kuće, pojačajte, ako ste u automobilu, nastavite voziti, a ako ste negdje gdje vam društvo pravi samo radio, onda ste na pravom mjestu. Haustor i Šalot svile.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj smo ostavili bend koji je pokazao da rock može biti tih, mračan, emotivan i duboko ličan. EKV. Bend koji je izrastao iz beogradske novotalasne scene i čije su pjesme vremenom postale mnogo više od muzike jednog perioda. Kada danas slušamo Milana Mladenovića i EKV, teško je ne primijetiti koliko njihove pjesme još uvijek zvuče savremeno. Možda upravo zato što govore o stvarima koje se ne mijenjaju, o ljudima, ljubavi, samoći, vremenu koje prolazi. A krug je lijep način da zatvorimo naš današnji muzički krug. Počeli smo sa željom da doživimo stotu, a završavamo sa EKV i pjesmom Krug.